0: Zay iny le sy vilany fa nainy leroa zay hitanao o.
1: Fahola.
2: Tala bandy amin'ny ara mibosy taminakay iny. Lasa voatsabela olona amizao ty any na za gaga aby.
0: Fa iny ndraiky
2: iny tsambelako satria manino e? Zay samy tompony gasikara atika. Ha ema leroa niaraka miboasy ty boka fa izy lasa za karaha ty ve tsy possible.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asany gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataony tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataony lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: tanànanahy, tanànany mpanalazy, tanànany mandeha ho azy, tanànany tsy misy krety, tanànany tsy misy bety,
1: ao mpira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety,
1: sasany avaiky malety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.

ananantsere ahoana, ao ny manao nao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny voninkazo, tia indray misarikosoa.

0: Efa maro no hitako tany, izy ireo izay bakany matetika, mandrapaka sady manesika, mbô mahita masoandro mbetika. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotra na bomanga, na nilaraka na ny bevola,
1: na tsipa izay vola mandola, ny antoka sy kasola, ny mpanataka sy mpandola, ary madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy foro. Io rehefa rehefa matona, tsy maintsy hoe miara mirona, ny vahoaka mitady lavatra.
0: Bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, ny bonina sy ny voretra.
1: Ny mamba manetsetra, ny mpivavaka miparanetra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka totarehetra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, ka tsy mipiara-mitolona, atsona manao be marenina, maditra saro tenenina, dizina sady badenina, dondrina sady tomelina.
1: Ambarako.

0: كلاص تم كفافي.
1: Nenem famana nampaka watana na ngamba fatsim foka ni felan. Anda pizza sa fit furna te. Sidaku saya nenai. Firam saka futsim sa tsimana sa fena kafina va saya watana.
2: Ah, de wotine ambuloku nda bona njavo. Si je vula. Namungu mang feta vangu fe vula ngi shish. Tatintiare. Si parutana isa tona sawa. Malana tamin'ny 40 izay 50 70 80 fa zao izay raha misara raha malaky 10
3: amin'izao confirmant zao dia ho tokantrano ihany ao manaraka ao zao manaraka fitaovana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
4: so amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva terapia izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka-taona ihany. Et bien, je vais vous montrer comment je vais vous montrer.

0: Glas tum kwa vi.
1: Izay, matsapa misy fetrany tsy azo atao. Tinao mariana aloha dia tena tsy mpitokona no namaky an'ireny rano ireny. Fa tsy hoe izy mivoa karama tsy miraran izany izay nefa. Fa izay ny alehany andro any a, dia juste hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonely tojo, izany andro any ianao ke vao hita kolonely tojo. Fa maninona ke tsy mba tsapa anao ke zavatra manjoa anay malagasy ny kolonely tojo. Isan'andro ianao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely izao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e. Jereo manjoa ny mpampianatra mba hitrany zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa joananaine zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amin'ny teny fotsiny zay hoe tsy miety le rafitra fitondrana e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny general bomba ihany koa zao feoko zao general bomba koa tsyviko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômobila fa reo tômobily reo tsy any malagasy reo fa ankarana sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.

0: γλάς του μκβάβι.
1: Sota tumpkula, sota tumpkvav.

azy ny fony ngeza lavitra no hitsinainy aniriny feno ipitiavana ny voahary manontolo nalàna vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainoroana azy fantsihantena.

0: کلاس تم کفا بھی
1: ni volotena dia ni ni fisorana amin'ny fanasana nay ho atia Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika izahay de faly zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatofoloha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taorinny dimy amy dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay ndrimatofoloha dia vonina anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Nikolaas tum kvavi.
1: Ao que anarô miezaka atrano, ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany. Hanompo ny vahoaka malagasy no niantsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo. Etaetam-bahoaka no nentina namolavolana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Nitako fanovana tantera ny vahoaka malagasy. Aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany ny asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasa mpanjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana mila ady mila fiezahana ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahinana ataonareo teo a manomba nyity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety zarazarain'ny olona na amiresaka fivavahana na amiresaka fiaviana na amiresaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: प्लास तुमको वावी
1: ny tamin'izay fa lalaka izay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijalin'le vahoaka na de hoe andoavana rofanisam-bolana izy tsy mamaninona eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala daoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika
2: raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay aha raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilayny mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
3: tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy koefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nyolo e mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy te rehefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olo pirenena a be dibe na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra rano de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'la resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: tomboko vavy.
1: Olo mba fiarova tenako izay mba vidy an'ity mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao dia manao ravoko ny mpotsy, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zanahary fa tsy ho azony aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro izao manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
3: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
4: Fiarova tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony de mila tokony manao tapombava. Izany nefa izao tsy nanao ta. Raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
5: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Iatena. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: vava olana ngetsa tsitsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asambleanatondra zany iny ny vahaolana re olona fa ihona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misolo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa manina ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ty atao
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalany azy manao gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy nyfaneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro mihitra.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: Natin lay chanket, nay takan lay pisket, tunga is kanan dunduna sinya chant away. Fire, fire, fire away, so the way to Palamasa, fear, fear, fear, fear, fear,
1: fear,
0: fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear, fear,
1: fear,
2: fear, fear, fear,
3: Hi.
4: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ikena ho marina. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary izany zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izay zavatra iny. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
3: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

mianatra sy mitete mety tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo tonga soa ty amin'ny bakartie ohatrany izao ny elakelantrano antsoina hoe kol ato daholo ny mandeha sera rehetra ato ny sipa sy mibandy no mirolona azagaga tsy rano maloto fa ranombolana zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa asaivy mandalo eny aminay ny filoa izay koa nge mba nanana tokona teo aloha e ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina jean talu ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka roa secondaira sy godrone amin'izao efa tsy anay manavaka mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroan'ny bandy ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy tsy mahantry zany ny gasy e fa tena mafiady vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misoloakanjo matetika ny eo ihany no avadibadika na dia efa gobonikilina aza le tetika tonga soa ty amin'ny bakary ty ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakary ty mahantra ny gasy e sady sahirana zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany bpc mivarotra dite bak sécurité licence mpanjaitra ny zone franche maîtrise mpanakalo devise doctorat mpanorapy tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao ny essentiel amin'izao dia zay hinananao ingénieur informatique opérateur de saisie technicien en bâtiment mpanapaka zizy dg filohan'ny tetezamita le président tsy hita zay zavabita honoris causa mivarotra orta sy fromage premier ministre chômage tonga soa ty amin'ny bakartie ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa mitete tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo tonga soa ty amin'ny bakartie mba asaivy mandalo eny aminay ny filoa e

0: Que vá vir.
1: Tena kely teo amin'ny faharoa tena nitakaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika Barea mandresy hatra amin'ny farany.
2: Amin'ilay teo farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
5: Jaco, beaucoup plein à roue.
6: Merci, Jaco.
7: Zing, boka.
8: Hasla. Ying don couple ne vera kara zing.
9: Aïe, quoi, maillot?

0: आज तुमको भाभी
1: randresaka harena amin'ny tany dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra izany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto ary tsy mifanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: yes not us vastalayan espenes production

0: Klaas, तुम काफी
1: tena mora ary tsisy fanampiana nefa zay tsy afaka mivary raha notianay zao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana zay tsisy sakafo nefa zay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako zany satria za manano tena efa mato nyvadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy zany ny zavatra azonay hatramin'izao de zay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana de manjary mivarotra na de tehijanona trano ary
3: ny voako atsany zao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy loka zay zao ny tena ivoanay atsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra zay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ane sady tsy miasa mikatona daholo la orinasa zao de voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo de mba hafanna le
6: mitady vola no ivoana any trano.

0: Nicolás, tu-mi cu vavi.
1: Tena tumbo mintsin. Satria tena eva eva tena mitombo e, tombo le izy. Nana mafy ny fitandremana rehetra. Nana fisina mintsy na no hoan'ny ankizy ao an-trano na hoan'ny tenako na ny rehetra rehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha tsy manasa tanana. Zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha raha de tena nampitombo e. Miezaka foana zany nitandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso de matahotra. Tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa de ao an-trano a de raha sendra mivoaka kely ara de manasa tanana de mampiasa gel foana zany. Zay natao de ho an'ny tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madiny izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasa laha amiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy de mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana.
4: Zany za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana de efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny fepetra rehetra zah zany le soa azoka ny no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany. De fitandremana za tsy loa vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
1: Matahotra mihitsy de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana. De rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany ny tanana indrindrandrindra hoe avy any amin'ny fisehanao de tsy maintsy efa asiana siovoninao de asiana savony anasana tanana de ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana fatenao na hoe tsy le coronavirus ary mahafatenao a de maty ianao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsabozy izy le fitenena.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Costume que vá vir.
1: Tu vas fazer vacina, te vão falar a rede que são se concernem le vacina, vê se em sua tornar na melhor a quem tem feito trabalho cá na ué, não fui ministro faz a semana, tem tafia, tem Maria são sujul. De atreto luza nefa misy fanetanana ny mifokotany retretina sy soratra anarana dia manantona any amin'ny mpirao mifokotany angambany.
2: Raha ohatra anahy manokana aloha dia ohatra ny tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana ny sainy fa ala tsy marisika fotsiny izao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana dia tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilainan'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy ti sy vonona a, mbola tena tsy vonona aloha.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatra zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarova mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano mivoaingina ianao hoe zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsisoloana ny retirety tsisoloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: यू जानी हम कुन फैता कुन लीजा फुंग बफेता ना म्याद दावल लीज छोटा हम ती तोंती ने निशं फा फारत छोटा हम से वा चाम से निश फुन हम फा फारत फैजन फा उला उला ना वा नातन जीरा मा मिंची वा फासरेसा का फा फारत असं Rezeka tsy fandriam-pahalemana anay nefa ataoko efa mazatra ny olona iny e fa miaritra ny olona miafy ny olona de tsy hita an'izay atao zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanany jiro daholo zany
2: eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehetra poteau mirehetra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana mo mahatonga anazy tapa koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka amin'ny fil menjera amin'ny poteau ohatrohatra zay ny ama zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'le fahatapahanjiry tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'le fahatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'le ao amin'ny resaka jiro mihitsy le resaka le ao amin'le resaka le ministra vaovao aloha zany de tsyne tsy hitako moa zany zay olazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiro mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahanjiro matetika io matoa nanova zany niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety atsara ihany angamba matoa napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Isika de malagasy ary isika malagasy a de mitaisa sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona, zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy. De ajaina ny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dia be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Itanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

Sarah,

0: Tanana, tananan panalazy, tananan mandehoazy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sazana feky balety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakala marety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vedety. Tananan tsy hoe ahoana, ao ny manaonao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, ny sasa mivovo.

0: zay mpakany matetiky, mandrapaka sady manesiky, vao mahita masoandro mbetiky. Io tsy mifidy saranga, na tsy sarotra na bomanga, na nilaraka na nibevola,
1: na tsipa zay vola mandona, ny antitra sy kasola, ny mpanataka sy mpandola, madama mpitaiza tanora, ry vaza betsy mivora. Io rehefa rehefa matona, tsy maintsy hoe miara mirona, ny vahoaka mitadiny lavatra.
0: Bota tsy maintsy mipasaka, tanàna ny revy rehetra, ny bonina sy ny firetra.
1: Ny mamba manetsetra, ny mpivavaka miparanetra, ny mpitandrina sy ny eveka, kiapoka tony taretra.
0: Ny vahoaka ty lasa mirolona, katry mipiara-mitolona, atsona manao be marenina, maditra saro tenenina, dizina sady badenina, dondrina sady domelina.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump dia izay ilay teneniko iny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneho hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sosiale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarany vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be anadimanjato miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisé ny vary ary efa roa arivo eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'la vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sosiale
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no ny antefany ny safidiko. Koa dia manendritra ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena tombahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo. Ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andia matoa filohan'ny androm-panjakana, andia matoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andia matoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy a mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Tiako fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: Vá vir!
1: Tô no curso de atitandrasas antigo. Manavitra antirenena, tsitikolokoly. Manavitra ny vahoaka madinika. Amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka. Jery vahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e, satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony, satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany, dia zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovana aretina zao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao, dia tiany marina be ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa ireny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaka tena mpifinaran-dakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoto dia ty narakoaniny verivery kotsinery zao ve dia inona ny dikany zao e?
5: Miaro ny zoomy malagasy.
0: Zao tatomboko lahy, zao tatomboko vavy.

0: Olti rataga, fa hoaizy lahy?
1: Mbola mijanona eto aka, raha tsy hoe tsy haiko. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafininina na amin'ny lafiniaizana, ianao na zandray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ti zany le tanytsika fa le hany hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay titsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa loha mamandry toerana any am'ilay tontolontsika.

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Ny napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

Hiaraka hianatran fafatesana ba nararotana ny fahavelomana sy ny fiainana ramantolo

0: Place tombe vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangany le frais. Taloha zay 200 000 250 000 mandeha tiliara, amizao zany 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndray koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara. Frais amizao 100 000 ariary. Ah, mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Eh, andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy roa alina ny anay eto. Zao ny elanelana ara-dalàna.

0: Kulas tumko vavy.
1: Dia mitandrina antsika amin'le tsaotsao ny resaka. Mampiely na mipita resaka tsao ny resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a. Tsy roa no ataontsika io a, didim-panjakana miatra io a, tsy adhevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo de marefo mihitsy amin'izao fotoana zao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga de mahazo manatona fokontanytsika de manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. De ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? De atsipo montady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany ny hitahitan'olona, akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, de sahirana ny olona.

0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: لاش تم کفا فی
1: ماندین رشک توی کارینا ماند چیک دی ماند چیک دی منو نفون اصا فات تو بکو فاتسریف افوانتا کوری نو دی ووزنا نو نفون جاواتا مشو دیا ریفتزیری نون فپیتا کندارا لی توی چینا ای کلکلون ان فسای فی ویرن سن فانا سواسون ان فاندانا دی این مبوتی چن فسای نانا مالگاسی نیانتون دی جو Rehefa mahantra anao a dia tsy ahefa inina fa iandry amatambonina iandry rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ame anao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe menan'zao menan'zao mena tsy misy vola anaovana an'izany a ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olona ny ary zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoina dia ny ana ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary i zavatra zay tsy resaka fananany zay tsy resaka fahantrany zay fa resaka toetsaina zay zavatra y zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zareo ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana entina nanjanahana malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay nitezaina ary zay foana nitezaina satria raha jerenareo ahatra am'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizany ny farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Iau, igny zay maro be raha manjary tantaraigny. Fambeloko amin'igny malô.

0: Gulasch zum Quavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.
2: Mandy

Tena petraka tsotra fotsiny ireny efa natao hivelomany olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manavetsotro izany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika an'i Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny 2-3 taona ho avy a.

tan fafin zay rehetra mombanao. Sikerain kian de votanisy eo avokoa ny ankehitriny sy talo de nifoazy ny foro rehetra nakando reo zay rehetra tsy nafariny fahoriana sy ny jaliny tamin'nitsy ny tamro zay rehetra tsy naso nifaliny ampitera vanky tena laky fatisanky nitatasika tsisy farany.

0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: मलाफुंडे लूँ द पारा पोरम ने सिसनिया काफिया नूं दन फार्चा बा आजुला सेने मातिवियन सीरा बे सेंगा मन फाइटा कोस नाफ्चारा कारण नो उसमें दी थे बा मातिवियन तां सीरा बे मन रूस सी देवे च मारा काफ़ फाइटा यान ले फंक्शन तनाग ना योम लियो ने फाफुट रफ्शा सनानियन ना bahita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto firenena izao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany amin'le tafanampenana azy zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloka ohatra ny eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalany ity zao a mandraky ity ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy ay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ity mifampiasa fandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena izay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa izay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsy izay satria misy lakile daholo ny vesen'olona rehetra fa izay ny tena mba angatahanay sertaninay anay zao avy any Asatso no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Anatsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany pipizana izany na hivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny izay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny be ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy ao de hita hoe tena efa milamindany tataloha mitohana be ny tômôbila amin'la lalana raty nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandehaza de tokony efa milamindamina tokoa ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokombola tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.